Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Väck

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

man väl fresta på, jo jo men både seklet och jag var rätt unga en gång. Kanske minnena blir till en sång. Det är länge, länge sen, såna dagar kommer aldrig igen. Minuter och timmar

0: lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand, farfar?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jo, jemen. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst

0: den har tystnat, min harpan är kvar som i det minne från flydda dagar.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, nej, men våran inhemska druva var saftig och god. Och

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jojomän. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min folk.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Och här kommer nu dansband Anna Svenskt. Ansvarig för sändningen, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Dansbanana svensk i det här, programmet som ger dig svensk musik under en timme i Radio Stråker, din glada oktoberradio. Mycket, mycket välkommen till dagens övningar, säger jag, Åke Stentoft, och det blir Anders F. Rönnblom som drar igång med en sång där vi bland annat möter blåa kottar och humlor. Och blåa kottar, jo då, det finns faktiskt, bland annat har koreagranen sådana. Anders F. sjunger Jag har en sång från sitt debutalbum som kom 1971.

Jag har en sång med Anders F. Rönnblom. Tor Görans, de slutar som dansband efter 50 år. Sista spelningen görs nu i november och Peter Grundström i bandet säger att han fyller 70 nästa år och att det då känns ganska bra att avsluta bandet. Han funderar i alla fall på att ge ut en sista låt med Tor Görans och det hoppas jag att det blir. Tills vidare hör vi på gruppen i Bara jag har dig.

Bara jag har dig med Tor Görans. En deppig historia nu om kärstan som ger sig av en regnig dag. Kanske var det på hösten dessutom då. Claes Löfgren ser det som berättar i sångform förstås. Visan heter Regn.

Mats Bergmans med Jag har inte tid. En gång i tiden var ju Striplers ett popband med hits som Diggity Doggity, Mule Skinny Blues och Rockin' Robin som alla gick bra på 10 i topp. Och då skriver vi 1963. Och samma år fick de också sin första svensktoppshit och snart kom dansbandskarriären igång. Kommer ni ihåg den här? Min gamla gula flygmaskin.

Vikingarna med tack och farväl. Så ska vi låta Birgitta Bäck representera landets cirka 180 000 Birgittor som i förrgår den 7 oktober hade namnsdag. Och kommer ni ihåg den här då? Blås, trumpetare, blås med Birgitta Bäck och Arne Lambert.

Birgitta Bäck med Arne Lambert i blås, trumpetare, blås. Och jag sa att det var namnsdag för Birgitta i förrgår alltså, men dagens namnsdagsbarn heter Ingrid. Och om henne sjunger Evert Taube i sin visa Ingrid Dardells Podska. Och den här är inspelad 1953.

Ingrid lilla, se hur strömmen dansar. Alla böljor har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömparterren kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, Ingrid lilla göken gal i stad. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelum, dum, rummelumsam.

föräldrar och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller fikondruvor, dalar, karameller och en liten grön kan inget få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av tavarin.

0: freden, in på freden. Jag är orsets här under jorden, kostar sedlar livet skeppigt åt. Ner i källan, akta kjolen, hör du lutan, hör fjolen. Ingrid hör tre ju evigt tåg, som tar emot dig med din egen låg.
1: Ingrid är äldst polska med Evert Taube. Och det är ju inte bara Ingrid som har namnsdag idag. Hon delar dagen med Inger och vi lyssnar på Inger Berggren som 1962 vann Melodifestivalen med Sol och vår. En låt som sen hamnade på sjunde plats i Eurovision Song Contest.

Natten lång med Sannex. Bengt Sänd, han var 88 år när han avled den 29 september 2026. Bengt var ju mångsysslare och de sista åren bodde snusfabrikören, levnadskonstnären, provokatören, fotografen, mykologen, författaren med mera i spanska Costa del Sol, där han bland annat odlade olika sorters chili, fikon och passionsfrukt och rökte fisk. Alltså skriver han själv på sin hemsida. Trubadur var han ju såklart också. Här sjunger han visan Mitt testamente.

Mitt testamente med Bengt Sänd. Och det var som gatumusiker som jag upptäckte Bengt. Han spelade ibland på gården på Riddargatan 7 in i stan där jag bodde, och det måste ha varit på 60-talet någon gång. Ett par tre gånger fick jag höra honom där, och pengar inlindade i papper kastades ner från de öppna fönstren. Ja, det var så det fungerade, och efter några låtar så gick han och plockade upp sina pengapaket. En av de mer kända visorna med Bengt Sänd är den här härliga Vals om sommaren som kom 1967. Och här är det Rune Öfvermans orkester som spelar.

Bengt Zenn, som alltså avled nu den 29 september, han sjöng sin egen visa Vals om sommaren. Och vi ska låta bandet Claes Görans framföra en musikalisk hyllning till Bengt Zenn. En lite eftertänksam visa som sammanfattar en del av Bengt Zenns liv. Den här heter Balladen om Bengt Zenn.

Claes Görans med balladen om Bengt Sänd. Och Bengt Sänd, han gick alltså bort den 29 september. Victor Lexells visa Det tystnar i luren som han gjorde med Miriam Bryant har också gjort sitt dansbandstappning. Och då är det dansbander som tycker att den ska låta så här.

Det tystnar i luren med dansbanders. Och nu kommer Robert Gustafsson i spetsen för bandet Rålands, och det de sjunger om idag handlar om det där med att panta mera. Låten heter Här kommer det mera, panta mera.

Här kommer det mera, panta mera med Rolands. Tony Irving, han har bott i Sverige sedan 1996 och är nog mest känd som domare i Let's Dance. Men han har ju fuskat lite med sång också, och 2019 så sjöng han tillsammans med Drifters i en låt som heter Skaka rumpa i en samba. Skaka på rumpa!

0: förlåt.
1: Skaka rumpa i en samba med Drifters och Tony Irving. Sista låten i Dansbanana svensk, den heter Änglarnas stad. Gruppen som gör den heter Framed och då säger jag, Åke Stentoft, tack för idag och tack för att du lyssnar på Radio Stråkare, den glada radion. Ansvar för sändningen, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.

0: 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Det regnar och regnar.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: Sider! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är din östgötska röst i programmet Lillördag med Gesson. Varje onsdag med start klockan 11.00. Och idag så är det ju onsdag. Det är höst. Det regnade i natt men nu, ja nu är det uppehåll så. Ja, även höstarna kan vara bra. Även om jag naturligtvis och många med mig gillar sommaren mera. Men så är det. Vi går vidare. Idag så är det internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är också världsdagen för synskadade. Och så är det räkmackans dag. Ja, det låter väl himla gott, eller hur? Va? Ja, vi ska se vad vi har för några att fira idag. Ja, Stellan ska vi fira. Stellan har nämligen namnsdag. Daniel Tjernqvist, duktig hockeyspelare, blir 50 år idag. Skådespelerskan Maria Lundqvist blir 63 år. Och en engelsk medeldistanslöpare av världsklass, Steve Cram, blir 66 år. Revymakaren Peter Flack, jämna 80 år. Och Cliff Richard, han blir 86 år. Här kommer han, Lucky Lips.

0: Lucky Lips med Sir Cliff Richard, för det är ju så han heter, han är ju adlad numera, här tillsammans med The Shadows. Cliff Richard som alltså blir 86 år idag. Vi säger stort grattis till honom och till alla ni andra som har något att fira idag.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Då ska jag spela en ny singel med en artist som heter Zoe Lobos och låten heter Pärlor åt svinen.

Så är Lopos nya singel Pärlor åt svinen. Från det så hoppar vi över till dagens trippel. Och idag så blir det tre låtar med Caroline af Ugglas. Jag har katten heter första låten.

Carolina af Ugglas i dagens trippel. Vi hörde jag har katten, vi somnade och till sist hon har inte. Det var dagens trippel och då hoppar vi vidare till önskeonsdag. Och du som lyssnar, ja just du kan önska din favoritlåt genom att ringa mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Men då vill jag göra en uppmaning. Den här onsdagen, liksom förra onsdagen, så är det någon som ringer flera gånger. Men när jag väl svarar så finns det ingen på andra sidan luren. Ja, jag hör röster, men... Ja, så är det. Men vi ska i alla fall börja önskeonsdagen med en låt om Stockholm. Det är Viktor Persson som vill höra låten. Den heter Stockholm, och artisten Anders Karlstedt.

En hyllning till Stockholm av och med Anders Karlstedt. Eddie Gustafsson i Vällingby vill höra en grupp som heter Blackberry Smoke och en låt som har titeln One Horse Town.

One Horse Town med gruppen Blackberry Smoke, önskad av Eddie Gustafsson i Vällingby. Då tittar vi vidare och har kommit fram till Rickard i Täby som vill höra The Beatles. Det ska du få, här kommer din låt. Obladi, oblada.

0: Obladi-oblada med The Beatles. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7 är frekvensen och programmet som heter Lillördag med Gesson. Och vi håller på med Önskeonsdag. Och även du kan önska din låt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Mikael i Norrtälje har gjort så och han vill höra Riv inte vårt kvarter med Alf Robertsson.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer endera dagen att riva stora delar av vår stad.

Alf Robertsson, riv inte vårt kvarter, önskad av Mikael i Norrtälje. Inge Nordgren vill höra Kiki Danielsson och Wasn't That Love?

Och så That's Love med Kiki Danielsson. Då ska vi höra den spanska duon Baccara. Det är Marianne Hansson som vill höra Baccara och låten som heter Sorry I'm a Lady.

Sorry I'm a lady med den spanska duon Baccara. Ann-Britt Berggren vill höra en låt som heter Crazy for You. Artisten det är Jim Dale.

lightning breaks the blue, that's how you hit me. I'm crazy for you. I'm a crazy for you. A crazy for you. Just så heter den, Crazy for You med Jim Dale. Nu är det dags för Sven-Ingvars. Sandra Karlsson vill höra Sven-Ingvars och en fin låt som heter När solen färgar juninatten.

0: När solen färgar juninatten med Sven-Ingvars avslutade önskeonsdagen den här veckan. Det var inte så många önskningar, men hoppas det blir bättre nästa onsdag, för då är det önskeonsdag igen. Då hoppar vi över till dagens Elvis, tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag med Gesson. Och vi börjar med An American Trilogy, Elvis Presley.
1: Oh, I wish I was

Thank you very much.

Ja, det är alltså dags för Country Cooking som innebär tre countrylåtar på raken. Och jag tänkte börja med en artist som heter Ron Williams, låten Texas Honky Tonk.

I Country Cooking så hörde vi följande. Ron Williams först med låten Texas Honky Tonk och därefter Bruce Robinson and Kelly Willis med låten Lady Yesterday. Och så avslutar vi med den svenska gruppen Country Cats and Hard Times. Och de körde Chris Stapletons låt Tennessee Whiskey. Och jag vill också puffa för programmet som heter G-Song Country på tisdagar här på Radio Österåker 103,7. Tisdagar klockan 11.00. Hoppas ni lyssnar. Här kommer Upp till dans.

Rolands med Robert Gustafsson vid sångmikrofonen. Upp till dans, och det signalerar att det är dags för tre dansbandslåtar. Jag tänkte börja med Grönvals. Du har det här, heter låten.

Det var Upp till dans, tre dansbandslåtar och vi hörde följande i turordning. Du har det där med Grönvalls, Ljus och värme med Mats Blads orkester och till sist Vi är på väg med Martis och Susi Rodin. Då tar vi ytterligare en ny singel. Tjejgruppen Kalajsa har kommit med en ny singel som heter Rolling Up My Denim.

Striplers var det där, du siktar högt och före dig UB40 med låten Kingston Town. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson, som sitter här vid spakarna. Ja, i natt så regnade rätt rejält, så den här låten passar ju bra även om det nu är uppehåll, i alla fall här i Åkersberga. Regnet är bara öser ner, här kommer Siv Malmqvist.

Hej go hej, Peter, den där låten med Neil Sedaka, och före det så var det Teenage Heaven med Eddie Cochran. Nu har jag plockat fram en vinylskiva igen, det är alltså dags för dagens LP. Och idag så ska det bli tre låtar med norrmannen Ray Adams. Ray Adams var väldigt populär under hela 60-talet. Och vi börjar med, ja, kanske hans mest kända Violetta.

Just det, där hade vi dagens LP. Tre låtar med norrmannen Ray Adams. Och låtarna vi hörde, de var följande: Violetta, Soria Moria och Little Rosemary. Nu tänkte jag vi skulle tävla igen. Dags att gnugga geniknölarna alltså. Jag vill veta ett svar. Jag vill veta två svar till och med. Och tror du det kunde det, då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar numret en gång till. 08 540 649 48. Jag vill veta vad gruppen heter och vad sångaren heter. Här kommer låten So Mystifying, So Mystifying.

Tre låtar med Alf Robertsson. Vi hörde i tur ordning Om du har ett hjärta, Sådan kärlek kan ej dö och till sist Sju små vita änglar. Programmet du lyssnar på heter Lillördag med Gesson och stationen är ju naturligtvis Radio Stråker 103,7. Här kommer Tova Karlsson. Det är så skönt att sjunga.

Roslagens vind var det där med Kjell Hansson. Och innan dess så var det Ricky Nelson, en härlig 60-talare. String Along. Let's Think About Living. Ja, så heter nästa låt här på Radio Österåker 103,7. Bob Blumann.

Du har gjort min gråa värld till guld igen med Vikingarna, och där var det Stefan Borg som var sångare. Innan dess så hörde vi The Real Thing, You to Me Are Everything. Vikingarna, ja, det är ju numera Christer Sjögren, eller Vikingarna finns ju inte längre tyvärr. Här kommer i alla fall Christer Sjögren som solartist, I Love Europe.

munnen full av russinflarn, handen full av skinka. Du är allt ett ljuvligt skarn, du din lilla slinka. Du är allt en ros och lilja, du är allt en man kan vilja. Du är allt en man kan få. Du är allt jag tänker på. Maka på dig lite du, gott om plats i sängen. Får jag lov att här och nu utforska terrängen. Ser man på, du är ju naken. Ser man på, du är ju vaken. Att du är det ser man på, som en varlätt kan förstå. Munnen full av mjuka bröst, handen full av vilja. Och jag svär med säker röst, inget kan oss skilja. Ljuset slocknar inte alls, du kom slå armen om min hals. Du, lite mera, lite till. Gärna det ifall du vill. Munnen full av russinflarn, handen full av längtan. Kom nu ska vi göra barn, du mitt hjärta strängtan. Sängen mjuk i tysta huset, kom nu får vi släcka ljuset. Du är schack och jag är matt. Tack detsamma, hej godnatt.

Johnny Burnett var det där, lite rock'n'roll, och låten hette Lonesome Train. Och för det var det Cornelis Vreeswijk, en vacker visa till Linnea. Då fortsätter vi med Lasse Stefans, Skattlösa bergen.

Sånt var titeln på den här låten. Originalet hette Things och då var det Bobby Darin, men här var det Hayati Café som sjöng. Innan dess så hörde vi Lars Kristers. Hon gillar Johnny Cash. Lars Kristers med två Z, det ska ju vara så i dansbandssammanhang. Här kommer ett annat dansband, Black Jack, om det känns rätt.

0: Visst, Lasse Berghagen, inte bara drömmar. Och för det så var det Janne Önnerud. Är du min älskling än? Ja, då är snart slut på Lillördag med Gesson för den här veckan. Jag heter Göran Gesson och jag är tillbaka igen här i etern på Radio Österåker 103,7. På tisdag i nästa vecka, klockan 11.00, då heter programmet Gesson Country. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Stort tack för att ni lyssnade och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools rush in. Oh, but I can't.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje!
1: Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Under the Boardwalk med Steel Rhythm Drum Band som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med en A-inspelad melodi som handlar om New York, Beautiful New York. Nu kör vi!

Idag, onsdag den 14 oktober, har Stellan namnsdag. Grattis! Stellan är ett mansnamn av germanskt ursprung. Namnet infördes till Sverige i slutet av 1500-talet genom den tyska adelssläkten von Mörner. Namnets betydelse är okänd och det ska inte förknippas med kvinnonamnet Stella, trots dess likheter.

Då stella är en sentida konstruktion av det latinska ordet för stjärna. Namnet infördes 1986 på 15 augusti men flyttades 2001 till dagens datum. Vi tar och låter namnsdagskillen Stellan, Gris Nils Olofsson sjunga för oss. Akta dig för Tommy.

Den 14 oktober år 1066 utspelas slaget vid Hastings. En normandisk här under Wilhelm Erövraren besegrar en engelsk här under den anglosaxiske kungen Harald Godwinson, som stupar och ersätts på tronen av sin brors sonson Edgar. Slaget betraktas som det definitiva slutet på vikingatiden i de nordiska länderna. Vi tar och lyssnar på vikingarna. Hallå Västindien!

Den 14 oktober 1912 ska USA:s förre president Theodore Roosevelt tala på ett valmöte i Milwaukee, Wisconsin, när han blir skjuten med en revolver i bröstet av den förvirrade hämnaren John Schrank. Dock passerar kulan genom både ett glasögonfodral i metall och en 50-sidig utskrift av talet, så kulan stannar i bröstmuskeln och Roosevelt håller sitt tal innan han tas till sjukhus. Vi tar och lyssnar på Black Irish Band, Ballad of Teddy Roosevelt.

0: Den 14 oktober 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Passa på nu. Man har konstaterat att en plåtslagare för några år sedan målade den sovjetryska hammaren och skäran på en kopparkula på Östermalmskyrkans torn. Sedan dess har den lyst där uppe utan att någon människa sett den förrän på senaste tiden. På sina håll är man mycket bekymrad över målningen och förmodligen tas den bort ändra dagen. Så den som är road av att titta på den bör skynda sig. Plåtslagare Rasks bröllop, Jan-Olof Andersson.
1: Nu så skulle då äntligen bröllopet stå för plåtslagare Rask och Sofie. Ja, ungarna deras var inte längre så små och kärringarna på

Och kisarna jagar runt med sina tjosan och hopp i mazurka och vals och galopp. Fram på kvällen anlände en sorgklädd person som påstod att han kom för sent. Men värden han sa att en fanns både renat och kron, om det nu var det som han hade ment. Men för all del, stig fram och ta plats och sitt ner. Varsågod, det kan snart komma fler. Och så trängdes han varsamt in mellan Mattis och Jullan. Den där var full han, hej tjo, och fatterullan. Och ingen tog någon notis om vad karslokan sa, om hur gammal han hette och vad han var. Det var ståtliga brudar han hamnat bredvid, det logo och fyllde hans glas. För det hade praktik från V6 och från SOT och visste hur dantens slipste.

0: Den 14 oktober 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande insändare med rubriken Till Ålsten på 4 dagar. Herr redaktör, kanske det kan intressera att jag den 3 oktober mottog en postgiroförsändelse som var avsänd från Ålsten den sista september. Häromdagen läste jag om den förtjuste trafikinspektören som fått ett brev ifrån Amerika på 3 dagar. Då ju Ålsten ligger en aning närmare Stockholm än Amerika, kanske redaktören förstår att min förtjusning inte är fullt så översvallande som trafikinspektörens. Men den dag man kan få ett brev från Amerika på 2 dagar kommer jag att låta sända mina postgiroförsändelser till Stockholm från Ålsten via Amerika. Tid är pengar. Vi tar och lyssnar med en postiljon, Malte Lindeman.
1: Så här står det i Göteborgstidningen idag. Postmännen i Skara agerar ännu dragare. Alla transporter mellan järnvägsstationen och busstationen får i Skara ännu dras med handkraft. Det där låter ingen vidare. Postiljon Malte Lindeman, son till Valfrid Lindeman. Välkommen hit.
2: Tack. Nej, det är inget vidare.
1: Nej.
2: Det är ett helvete.
1: Är det?
2: Ja. Vi får dra dessa vagnarna där. Mellan busstationen. Och järnvägsstationen.
1: Ja.
2: Vi drar dessa vagnarna där.
1: Ja.
2: Med den där posten där.
1: Ja.
2: Jag förstår inte varför de skriver till varandra så mycket mellan bussarna och järnvägen. Det är de här förbannade busschaufförerna. De skriver brev. De skickar över det. Det är järnvägen. Jag förstår inte vad vi ska gå. Jag menar, varför ska vi behöva gå och dra med stora, tunga kärror?
1: Nej, det finns ingen
2: anledning. Jag menar, alla människor menar, vi går med posten i stora, tunga kärror och lämnar ut. Springer upp i trapporna och ner på trapporna och allt möjligt. Och andra människor behöver ju inte göra det. De bara lägger det på en låda.
1: Ja.
2: Förstår jag inte varför just vi ska ha det på detta sätt. Ja, det är vidrigt. Och nu så har den börjat så du. Det är inte roligt alls.
1: Nej.
2: Och igår så gick jag där och slet och slet och slet. Det var väl 1000 kilo post som skulle över. Busschauffören hade skrivklåda. Ja. Och jag gick och släpade på skottkärran. Vi har en liten skottkärra där. Och jag gick och släpade på denna skottkärran i gruset där. Posten tornade upp sig över mig. Det var gräsligt, det var snöglopp var det också. Och jag bara gick och gick. Så hade de monterat av hjulet. Ja. Det är inte roligt när det blir så. Nej. Posten skulle införa brevduvor, tycker jag. Brevduvor,
1: ja.
2: Inga dåliga saker det där. Man kan ju kombinera det med hackspettar så kan de knacka på innan de lämnar brev.
1: Ja.
2: Det är
1: gammal. Ja.
2: Men jag tänkte. Jag har faktiskt gjort stora affärer för brevduvor, ja. Ja, jag hade en brevduva som jag matade med. Jag blandade utsädet med lite konjak.
1: Ja.
2: Och sen den dagen så kunde jag sälja den brevduva. Jag sålde den väl 5000 gånger och kom alltid hem. Ja. Den hade vant sig vid denna födan. Ja. Var var vi? I Skara?
1: Ja.
2: Det var en vinternatt.
1: Var det det?
2: Jag hade just fått på mig postväskan. Över huvudet. Jag tänkte, jag hade fått postväskan över huvudet. Jag såg ingenting. Så jag blev lite mörkrädd där inne i den där. Så jag vågade aldrig gå hemifrån. Då satt jag nu med 1000 kilo post. Och jag var klen och trött. Jag hade inte ätit något på flera dagar. Breven var för tunga. Ja, själva breven var inte tunga, men frimärkena tyngde, tyckte jag liksom. De hade ösat på för mycket porto. Och min hustru, jag.
1: Vad var det med?
2: Vi hade ju fått en liten gosse alldeles nyss. Ja, vi hade fått en liten gosse där inne. Och han var så liten och klen. Han fick ligga i kuvert. Ja. Och jag skulle. Ja, det får räcka för idag.
1: Tack.
0: Den 14 oktober 1961 sänds 10 i topp för första gången i Sveriges Radio som ett svar på piratstationen Radio Nords populära listprogram Topp 20 plus 10. Programledare de första månaderna är Lill Lindfors. Första ettan blir I'm gonna knock on your door med Eddie Hodges som behåller platsen i 4 veckor.

Den 14 oktober 1964 avsätts Nikita Chrusjtjov efter drygt 11 år som Sovjetunionens ledare, då en viss liberalisering av landet ägt rum, men man också nästan har inlett ett kärnvapenkrig under Kubakrisen 1962. Han ersätts av Leonid Brezhnev och tillbringar närmare 7 år i husarrest i Moskva innan han i september 1971 dör vid 77 års ålder. Chrusjtjov and the Devil, J. Chevalier.

Den 14 oktober 1968 blir amerikanen Jim Hines första man att springa 100 meter under 10 sekunder vid OS i Mexico City. Hans världsrekordtid på 9,95 sekunder håller sig i 15 år. Idag har fler än 100 löpare sprungit snabbare än så. Men Usain Bolts världsrekord på 9,58 har hållit i 13 år. Faster than the speed of night, Bonnie Tyler.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Greenfields med Nisse Landgren. Självklart, Christer, den kommer här.

0: Räkmackans dag firas den 14 oktober varje år i Sverige. Dagen kom till för att hylla den klassiska svenska räkmackan. Dagen instiftades år 2010 av Arlanda flygplats. En traditionell räkmacka innehåller ofta handskalade räkor, ägg, majonnäs, sallad och dill på ett gott bröd. Nu blev man ju hungrig och skulle behöva en halvtimmes paus för en räkmacka och en kall öl. Men jag undrar vad sändningsledningen skulle tycka om det. Vi tar och lyssnar på en räkmacka tillsammans. Det är ännu en AI-inspelad melodi.
1: Räkmacka. Hela vägen. Kom igen!

Varje år den 14 oktober uppmärksammar vi insatserna från tusentals experter som utvecklar standarder till grund för Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling. Samma dag koras vinnaren av standardiseringspriset. En prestigefylld utmärkelse till den som på mest innovativa sätt inspirerar till samhällsnytta med stöd av standardisering. Standarder har varit en drivande kraft bakom Sveriges industriella framsteg och fortsätter att vara det och erbjuder stöd för hållbar utveckling. Det tycker vi är värt att fira och gör det storskaligt varje år i samband med World Standards Day. På standardiseringens motsvarighet till Nobelfesten hyllar vi de tusentals experter som är engagerade i våra kommittéer inom allt från AI, cirkulär ekonomi och hållbar gruvnäring till biologisk mångfald, robotisering och rymden. Frank Sinatra, I get a kick out of you. My story is

Sickly too, yet I get a kick out of you.

0: Det var Radio Gaga med Queen. Efter förra veckans program där jag presenterade radions utveckling har jag fått några frågor. Bland annat, vad innehöll det första radioprogrammet? Och efter lite detektivarbete kom jag fram till att Tidernas första radioprogram sändes på julafton 1906 från Brant Rock, ett par mil söder om Boston i USA. Det var den kanadensiska uppfinnaren Reginald Fessenden som levde mellan 1866 och 1932 som spelade O helga natt på fiol och läste julevangeliet ur Bibeln. Radiooperatörer på fartyg längs kusten kunde höra sändningen. Radiomottagare fanns redan men hade dittills bara använts för att ta emot trådlösa meddelanden i form av morsesignaler. Fessendens radioprogram gick tämligen obemärkt förbi. Först i efterhand uppmärksammades hans insats som en historisk milstolpe. Sändningen var banbrytande eftersom den visade att det gick att överföra både tal och musik trådlöst, inte bara kodade signaler. Händelsen markerade början på en ny era för kommunikation och underhållning. Tekniken utvecklades snabbt och bara några år senare började reguljära radiosändningar för allmänheten. Vi tar och lyssnar på hur det går till när Peter Flack jobbar på lokalradion.
1: God afton, här är lokalradion, din egen radio med dem. Ja, här är alltså lokalradion och så där låter ju vår trevliga signatur. Men genom ett tekniskt missöde så kom... Ursäkta mig, vi ska väl inte ägna hela vår sändningstid ikväll åt vår trevliga signatur, utan vi ska väl också hitta med nu jävlar. Det ska du ta med fan, sluta. Ja, här är alltså lokalradion och vi ska tydligen inleda med vår signatur. Jag får sköta det här själv då. God afton, här är lokalradion. Och vi ska inleda den här sändningen med ytterligare ett avsnitt i vår mycket populära serie Ring och lägg på. Och då har det faktiskt blivit dags för en ny trevlig signaturmelodi, den här. Välkomna till Ring och lägg på. Alla ni som har frågor och synpunkter på och om och kring politik, aktualiteter, händelser, vad som helst, ni är välkomna att ringa till mig i Ring och lägg på. Här kommer första samtalet, jag lyfter min lur och säger hallå till Erik Abrahamsson på Västmannagatan i Stockholm. Ja, där lade han på. Då ska vi istället höra hur vi har det med fru Elsa Henriksson i Bagarmossen. Hallå Elsa. Ja, där lade hon på. Ja, då kan väl jag bara till...

Leksand, Vasalund, Huddinge spelas. Nej, förlåt mig. Bromma, Vasa, nej, nu ska vi se här. Pojk, Vas, i Hud, nej, i Vasa, Hud, Brom, på pojk på och den här matchen spelas. Inte. Jo, på måndag. Ja. Spelar de inte. Täby IFK, Vaxholms AIF 03 spelas inte. Jo, den har spelats. Den är slut, det är därför den inte spelas. Men matchen Nockeby-Tumba kommer däremot att spela. Nej, den spelas inte. Jo, den spelas inte, nej. Jo då, Nockeby-Kungsängen blir inställd, ja. Och kommer att spelas, nej. Slutligen har vi här matchen mot Stockholmspolisen i Damalsvenskan, som inte kommer att spelas på söndag, men inte på måndag. Och nu vet ni det. Nu har det kommit telegram. Riksdagen har beslutat om en rad nya förbud. Den offentliga konsten i parker och på torg ska censureras med tanke på barn och känsliga personer. Nakna statyer blir barnförbjudna. Halvnakna statyer blir tillåtna från 11 år i målsmans sällskap. Fullt påklädda ryttarstatyer och politiker, de blir barntillåtna dem. Nu vill man understryka att överdrivet tittande leder till missbruk och våldsbrott. Och förbuden gäller samtliga länsskolnummer. Vad fan står det här? Ja, men det här. Vadå? Det gäller i samtliga länskommuner. Fria fackföreningar ska införas i Polen. Medlemmarna kommer i fortsättningen själva att få bestämma att de inte själva får bestämma. Och nu, kära lyssnare, Här har det kommit in ett telegram. Vi har fått in en nyhet. Hur fan gör vi nu? Bara läser här då, jag läser som det står. Motboken kommer av allt att döma tillbaka. Och redan nu så räknar man med att upplagan blir mycket stor. Motboken kommer nämligen att lanseras som månadens bok. Och så har det blivit dags för en ny trevlig signatur. Den här. Nej, förlåt mig. Så här ska det vara. Nej, fan, det ska det inte vara. Utan så här ska det vara. Nej, men det ska väl vara. Ja, jag skiter i det. Vi har en del evenemangstips i den här sändningen. Lidingös dvärgpudelklubb badar bastu ikväll. I medborgarhusets simhall klockan 19-24. Medtag handduk. Ja, medtag hundduk ska det nog vara. Här har vi också ett litet tillrättaläggande. Kvällens teaterföreställning på Arenateatern i Kista centrum, som vi i gårdagens sändning sa skulle spelas imorgon, spelades igår. Så har vi fått in ett viktigt meddelande. Det är ett meddelande från rederiaktiebolaget Torline. Torline som alltså meddelar följande. På grund. Och det är dags för en ny trevlig signatur. Nyheter på finska. Ytterlanti värmes i svenska kungen, en till vis i Stockholms slott. Leka leka prinsen och prinsessinen. Karjolassen yven drottning Silvia, en järpen rent i nyst i fula hattar. Jalto pillipanki ylle. Stockholms gatukontor kaks eje meke kolme nikki nikki parkeringsförbud. La plisinen perkele perkele on ilanti perkele. Böter ju oksanen viisi transportvikkula lempi.

0: Jukku oli jokku skandaalinen Åland. Jo, herr Turken på vägankan John Donner vill i sessanlinjen. Maxi snuski snuski. NTVC Marie-Louise Bergenstrål de Gär. Tampa Brallonen kulturminister Wikström. Jo, Olle Pesi bada bada lödder. Och slutligen, kära lyssnare, i den här sändningen ska vi ha den här signaturen. Och det är dags för en läderprognos. Förlåt mig. Det är dags för en vädernogprås. Nej, det är dags för en väderprognos. Så, från MSIH. Ja, vi ska nu se vad det blir för väder. Ja, det blir nog regn. Och därmed så släpper vi vädret. Vi tackar för oss i Sveriges lokalradio och vi hörs igen imorgon. Ja, det var fan skönt att det var slut på den här jävla sändningen.
1: Våren 1938 utbröt en folkstorm när nyheterna i radio för första gången lästes upp av en kvinna. I Sveriges Radios arkiv finns en inspelning av inkommande samtal till Radiotjänst växel den 6 april 1938. Den tålmodiga växeltelefonisten Lilly Frid får ta emot samtal efter samtal från upprörda män och en och annan kvinna. Så här kunde det låta. Snälla ni, släpp inte in fruntimmer att läsa dagsnyheterna. Det är ju barockt. Man får ont i magen. Jag ska framföra det. Vad ska det vara bra för att ha en kvinna som läser dagsnyheterna som har en sån röst? Jag ska framföra det. Säg att den passar sig bättre till att läsa sagor. Det var Gustav Reutersvärd, högste chef för nyhetsbyrån TT, som fick idén att låta en kvinna läsa nyheterna. Han tillfrågade Astrid Kindstrand, sekreterare i Radiotjänst kvinnokommitté, och hon tackade ja. Visserligen hade Margareta De Geer blivit den första kvinnliga hallåan redan ett knappt decennium tidigare. Men det allvarsamma uppdraget att läsa nyheter hade ingen kvinna tidigare fått. Gustav Reutersvärd anade dock hur reaktionerna skulle bli. Förutom de många arga telefonsamtalen vällde kritiska lyssnarbrev in. Lyckligtvis hade vi kommit överens om att jag skulle vara anonym, för annars hade väl de förbittrade kvinnohatarna fått lust att lyncha mig om det hade kunnat ske lite i skymundan, sa Astrid Kindstrand i en intervju några år senare. Trots folkstormen fortsatte hon att läsa nyheter i radio i flera år. När Astrid försvann ur eten fanns det de som trodde att det hängde samman med kritiken. Det var nog rätt många lyssnare där ute i landet som en suck av tillfredsställelse konstaterade att det var just deras brev som hade förmått den där förfärliga kärringen att sluta, sa hon i en intervju. Men jag slutade helt enkelt för att jag inte orkade läsa nyheterna, samtidigt som jag hade två andra jobb att sköta. Efter radiokarriären arbetade Astrid Kindstrand på Katrineholms högre allmänna läroverk och engagerade sig även politiskt för Högerpartiet. Det skulle dröja ytterligare 10 år efter hennes adjö till radion innan en annan kvinna fick läsa nyheterna. Radio Luxemburg, Fernandos.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har Lars-Göran Elm gjort och han vill väldigt gärna höra Elton John, Yellow Brick Road. Självklart, LG, den kommer här.

0: Det var Harald Bluetooth med Oath of the Fjord. Det är många av er som har en Bluetooth-mobiltelefon. Men varifrån kommer namnet, tror ni? Här kommer några fakta om Harald Bluetooth. Harald Blåtand är en av de mest legendariska kungarna i Danmarks historia. Under sin regeringsperiod från cirka 958 till 987 uppförde han 5 ringborgar, erövrade delar av Norge och gjorde danerna kristna. Harald Blåtand var Danmarks kung och få regenter i den danska regentlängden har en lika imponerande meritförteckning som den respektingivande vikingen. Han tog makten i hela Danmark efter att ha tagit över tronen från sin far, Gorm den gamle. Han erövrade delar av Norge, stred med den tyske kejsaren om herraväldet över Sønderjylland och i kungastaden Jelling uppförde han de berömda gravhögarna och den första kyrkan i Danmark. Harald Blåtand var en mäktig kung som lyckades samla tillräckligt med stöd för att genomföra stora prestigeprojekt. Under sin regeringstid byggde han ut fästningsanläggningen Danevirke och lät uppföra 5 ringborgar som stärkte Danmarks försvar mot angrepp utifrån. Telefon med gruppen Karamell.
1: Numret du har ringt kan tyvärr inte nås för tillfället. Var vänlig och försök senare.

Harald Blåtands kanske största bedrift var dock att låta sig döpas och göra Danmark kristet. Som det står på den största av de båda gällingstenarna. Kung Harald lät resa dessa stenar efter Gorm, sin fader, och efter Tyra, sin moder. Den Harald som vann sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Harald Blåtand döptes cirka år 965, vilket gjorde honom till den första kristne kungen i Danmark. Enligt de historiska krönikerna lät han sig döpas efter att ha bevittnat hur den kristne munken Poppo höll glödande järn i sina bara händer utan att skadas. Miraklet var enligt Poppo ett bevis för att Gud existerade, och Harald Blåtand blev alltså övertygad om Guds och Jesus Kristi gudomliga storhet. Omvändningen av hans undersåtar skedde dock inte från en dag till nästa, och det var först mot slutet av vikingatiden, omkring år 1050 och åtskilliga årtionden efter hans död, som de flesta vikingar hade blivit kristna. Harald Blåtands hemvist omgärdades i många år av mystik, men år 2013 slog Nationalmuseet i Danmark fast att den betydelsefulla kungen levde i Jelling. Utgrävningar visar nämligen att en väldig 1,4 kilometer lång palissad som omger Harald Blåtands kungsgård uppfördes år 968, alltså mitt under hans regeringsperiod. Enligt arkeologer visar fyndet att Harald Blåtand bodde i Jelling. En kyss per telefon, Rolands.

Gällingstenarna är två runstenar som båda härrör från 900-talet och står utanför Gälling kyrka i södra Jylland i Danmark. Den minsta gällingstenen är äldst och restes av Harald Blåtands far, kung Gorm den gamle, som ett minnesmärke över hans hustru, drottning Tyra Danebod. Stenen har daterats till omkring år 950. Det gör stenen till den äldsta bevarade danska källa som nämner beteckningen Danmark. Den största gällingstenen restes troligen omkring år 965 av Harald Blåtand till minne av föräldrarna. Runskriften på stenen berättar hur han enade det danska riket och gjorde det kristet. Den största gällingstenen brukar ibland kallas för Danmarks dopbevis eftersom det är den äldsta källan som uppger att landet är kristet. Telefon, Long Distance Love Affair, Sheena Easton.

0: Harald Blåtand uppförde ett monument över sina föräldrar av kärlek. Men förhållandet till hans egen son, Sven Tveskägg, var lindrigt uttryckt ansträngt. Sven Tveskägg kritiserade ständigt pappan och ville ta över makten från den gamle kungen. Harald Blåtand vägrade och snart var far och son inbegripna i en dödlig fejd om Danmarks tron. Under hårda strider på den danska halvön Helgenäs omkring år 987 blev Harald Blåtand dödligt sårad. Det finns två olika historier om hur det gick till. I Saxos, Danmarks krönika, står det: Harald på Helgenäs uträttade sina behov. Då sköt en av Sven Tveskäggs män, Toke, kungen i baken. Han blev sårad och fördes till sina fränder på Jomsborg, där han avled. Han begravdes i Roskilde i den kyrka han själv hade låtit bygga. Enligt Jomsvikingas saga, Jomsvikingarna var en dansk krigarorden som lydde under kungen, blev Harald Blåtand sårad på Bornholm. Där står det: Harald om aftonen stod på knä vid ett bål för att värma sig, när Svens fosterfader, Palnatoke, kom dit. Han lade en pil på strängen och sköt mot kungen, och de flesta män med kännedom om saken berättar att pilen träffade i baken på kungen och passerade genom honom och kom ut genom munnen, och kungen föll genast död till marken. Kung Haralds lik jordfästes i Roskilde. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om Bluetooth-mobiler och Harald Blåtand med Tor Modén och Fridolf Rudin på telefonbyrån.
1: Nej, ni måste hålla er lugna. Det var ett förfärligt liv på henne.
2: Ja, det tycker jag också.
3: Säg mig, vad har kärringen med det här att göra, va?
2: Jag har lite bråttom.
1: Alla kärringar har bråttom. Nå, vad var det nu då?
3: Ja, jag skulle fråga om det här man säger till om en telefon.
1: Jo, naturligtvis. Vad tror ni ellers att jag sitter här för?
3: Då ska jag be att få säga till om en liten telefon.
1: Jaha, ska han ha telefonen själv?
3: Nej, jag ska inte ha den alldeles själv. Gumman min ska få vräka sig och ringa en gång i veckan, men inte mer än.
2: Är det min tur nu?
1: Håll er tyst. Alla kärringar har bråttom. Har han haft telefon förut?
3: Nej, ingen vidare inte.
1: Jag skriver alltså att ni inte innehaft telefon.
3: Jo, jag har haft telefon, men jag menar det var ingenting med. För de svarar så sällan på stationen när jag telefonerar så.
1: Det hör inte hit. Var bor han?
3: Ska det vara något förhör det här, va?
1: Nej, men vi måste väl veta var han bor någonstans. Om ni till exempel bor på Karlbergsvägen så kan vi väl inte sätta upp telefonen på Långholmsgatan.
3: Det kan ni väl inte göra om jag bor på Birkagatan heller.
1: Nej, men detta var ju bara ett exempel.
3: Jag vill inte ha exempel, jag vill ha en telefon.
1: Jag frågade efter hans bostad.
3: Då svarade jag Birkagatan 19.
1: Telefonen ska alltså uppsättas på Birkagatan 19.
3: Nej, det ska inte sättas på gatan, inte den ska sättas i min bostad.
1: Naturligtvis, telefonen uppsättes alltså i er bostad.
3: Ja, det är klart att ni ska sätta upp den. Vi tänker väl inte gå och lägga den där inte.
2: Är det min tur nu? Om han här säger Långholmsgatan, så menar han naturligtvis Birkagatan.
3: Ja, men vad har Karlbergsvägen med det att göra då?
1: Men håll er lugna. Är det något särskilt nummer som min herre vill ha?
3: Ja, det är det.
2: Nu ska han ha ett extra nummer också.
3: Ja, du skulle ha ett extra nummer du också. Jag ska be att få nummer ett.
1: Nummer ett är upptaget.
3: Då ska jag be att få nummer två.
1: Nummer två är upptaget.
3: Ja, då får jag ta nummer ett i alla fall då.
1: Jag sa ju nyss att nummer ett var upptaget.
3: Får jag kontrollbordet? Nej, förlåt mig, jag trodde jag stod och telefonerade. Då ska jag be att få nummer 47. För det är samma nummer jag har i stövlarna. Det går så lätt att komma ihåg det så.
1: Han får det nummer som vi bestämmer. Det blir 18435.
3: Det har inte jag stövlar till. Men det kanske kärringen där har.
2: Och vet skäms, människa.
1: Telefonen uppsättes i mars.
3: Telefonen ska inte sättas upp i mars inte. Telefonen ska sättas upp i hallen.
2: Är det min tur nu?
3: Ett ögonblick. Nu ska jag säga några ord här innan jag går. Med anledning av denna telefon som jag har talat med er om, ska jag säga nu att jag ska inte ha någon telefon.
1: Ska ni inte ha någon telefon?
3: Nej, jag ska inte ha någon telefon. För i samma hus som jag bor, Birkagatan 19, dit flyttar en gammal kärring och öppnar fruktavbär. Då går jag ner till henne och ringer gratis. Det blir mycket billigare.
1: Ut människa. Nå, skulle det vara er tur nu?
2: Men jag ska inte ha någon telefon jag heller.
1: Ska ni inte ha telefon? Varför det nu då?
2: Nej, för jag är nämligen den kärringen som ska öppna fruktaffär i Birkagatan 19.
0: Nu är det väl dags för veckans sämsta. När en politiker säger vi är alla i samma båt menas att hen är kapten och du ska ro. Sven Arefelt och hans lekkamrater i en roddbåt till Kina.

i en roddbåt till Kina. Det går så lagom fort. Tid får jag gott om då att hålla din hand. Du har så bråttom var gång som vi möts här i land. Månen ska skina när vi två, jag och Stina, gungar mot himlens port.

Då får jag ha dig för mig själv många år. Men om jag bad dig, kanske små matroser vi får. Arken ska gunga.

Jag hörde att den över 4 meter långa pytonormen Jodie Foster är troligtvis den första i världen av sin art att genomgå en cancerbehandling med elektrokemoterapi, skriver brittiska medier. Den 23 år gamla ormen som bor på Chester Zoo har en tumör i sin käke som upptäcktes när skötare märkte att hon åt sämre och tillbringade mer tid inaktiv i sitt hägn. Tumören opererades bort, men cancern spred sig till käkbenet. Eftersom ormens liv var i fara provade man elektrokemoterapi som kombinerar cellgifter med korta elektriska pulser. Skötarna beskriver hur ormen Jodie Foster efter behandlingen äter normalt och är tillbaka som sitt vanliga och livskraftiga jag, skriver The Guardian. In a broken dream, Python Lee Jackson.

0: Till alla mopedister som alltid kör med höger eller vänster blinkers på. Växla sida ibland för att inte slita på samma lampa och för att röra till det ytterligare för annan trafik. Vi tar och lyssnar på en snäll EPA-remix. Lasse Sigfridsson med Främling.
1: Kanske

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänker jag göra med Carry On Wayward Son med gruppen Kansas. Om en vecka är det dags för ett nytt program. Och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej! Yeah.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen. Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang.

slut. Katafalken far, han har förlorat Nancy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Var gång jag har vägarna förbi frestas jag att stanna. Det är svårt att låta bli. Jag vill så gärna se dig och prata lite grann. Att för alltid skiljas tror jag inte att vi kan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Bastana, have a seat.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.